svagare än jag, det synger jag Ida Lova på Radio Renland nu 5:30. Vi ser en tack till nyheterna. Önskar en fortsatt god förmiddag till dig. Det är lördag och helg och ja, solen det ska gömma sig nu också. Tar en närmare titt på väderutsikten för ja, helga kommande vecka om lite. Eller så ligger det musik från Ella Langley I listan Loving Life igen rätt efter gutta I aha, detta är The Bandstand. Hoppas du har en fin lördag.